0: Yang kuriu yang beli ucer itu.
1: Kini main rosa pen rong memade.
0: Hari.
1: Kini cerita yang terjadi.
0: Kini yang terjadi apa?
2: Puh, puhnya puhun rong nana yang nak cerita.
0: Puhnya rong tu lama ngoman handro.
1: Kini dander je.
0: Kansi dander je apa?
1: Iya, cicah cicah tu.
0: Ya tapi kansi tak kuri. Kini.
1: Tak kena cicah tu orang yang cicah dander je. Degus.
3: 温顺的牦牛群里有些不太听话的艺术，在尼玛看来，越是反抗厉害的牦牛，越是好牛。
4: 而对于才人扎西来说，
3: 能获得这样一头野穴牦牛做种牛，不枉他跑了300公里的远路。